0: ni sokolo re o ma e ojo ayo omo re leleyi ojo eya leleyi loruko jesu won ni fe lomi se
1: amen
0: wa ro go omo re lo
1: amen
0: mi wa ri lo
1: amen
0: won ni fe lomi se
1: amen
0: omo e wa logo
1: amen
0: wa jeyan
1: amen
0: wa ja ona gidi
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ah loruko jesu wa ra anuba
1: amen
0: wa ra anuba
1: amen
0: eya bi amọ to ba se mi leyin iru ojo e ma ru o su woli ni o o fojo jumo ru ko tin ka tu fi se eyan wa ru bo to ro mo e ko na ti e na la won gboro pe laje won gboro so loruko te se ti e kabina urubikata loruko je wa ra nu gba eyan okure eyin na e se o tin ka tu fi se eyan ah ogo ra jade
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: gbogbo eyan lojo bi oni e ko rire mo gbadua e ora anu gba
1: amen
0: ileri ase fun yin
1: amen
0: igbe yawo re ko ni da
1: amen
0: wa gbadu oko e
1: amen
0: wa gbadu yawo e
1: amen
0: eyo gbogbo eyo bere samile won ni gboko lowo yin
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e o de se bi oba
1: amen
0: and ka uruko awon celebrant wo nbe alaja ganiyat happy birthday to you kede kazim happy birthday to you helen Olubume Timileyin ati Bola Obisesan happy birthday to you Daniel Fasina happy birthday to you ati Bola Anyatoji happy birthday to you loruko Jesu e ori anugba
1: amen
0: ogunya jade
1: amen
0: ileri ase
1: amen
0: ede se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ma mura lu papo ojo Friday ma le but ago kan lati ma wa ni di omi yen mo gbodo bless e o fe gbadura to ni agbara ni bi ile anu bi kan ga nbe na lo ti ma get omi e o ma ni agbara sa ma fun ma etu kan ma de fun o ni ruru kan be ni o su wuli ni ohun ija ni ojo to gole omo re ti o si aran finances je o fi forie ira pada ni loruko Jesu wa ra anu gba
1: amen
0: wa de rogolo
1: amen
0: mo bless apere abo e bo ri bonu bu eje
1: je
0: o ya gbagbara ogo ra jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oju se nikan fi da loju pe
2: emi gogo le ri ko ojo ti ro ni lugo wa pe
3: bẹ́ẹ̀ni o ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní ìṣebí ọba international power line circuit kilomita 54 lagos ibadan expressway kífùwàpẹ́ bus stop ìpínlẹ̀ ogun pẹ̀lú ìfàmì oróyàn tó bá bá ṣebí ọba ó máa ní agbára sá 24 hours marathon prayer ẹtún yáyá máa bọ̀ fún tìparí oṣù karùn-ún friday may 22 ọdún yìí ìdájọ́ gbàdúrà gbà ní sí ayọ̀ kankan kété tá a bá ti wọnú àdúrà látago mẹ́fà ìdájọ́ ọjọ́ friday ó dago mẹ́fà òwúrọ̀ kùtù ọjọ́ kejì sátidé ká tó parí oni to si yira pe ni oru ibrapada light of redemption aya foruko tutu pe iwo na o de ni ri bakan na mo loruko jesu o ma ni testimony to ko ja be ifami ururu yan to si se ami ati se ijanu ninu aye oni pojuko ka kiri agbaye seminary support dr esemo mustafa jp ati mama prophetess nisi mustafa baba ati mama sebi oba iru gbalejo ni pade ajo ipari osu karun to ba wa iwo na ma sebi oba loruko jesu amen.